Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.

0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: E pa dobro jutro, super ljudi. Evo ga, ponedeljak, 17. avgust, 7 sati i 1 minut i tu smo, počinje Lidl Super jutro, a društvo vam pravi Stefana u naredno 3 sata sve do 10. Družimo se, pričamo o raznim nekim stvarima, gledamo gde šta ima po gradu, šta se dešava, šta će se dešavati. Pričamo naravno i o gužvama ako ih ima, jer ako ste primetili, možda počinju ljudi da se vraćaju lagano sa odmora i sve ide ka tome da nam od 1. septembra zvanično krenu i gužve, jer tad kreće i škola i kreće sve redom. Pa da započinjemo lagano, tu je super muzika u Beogradu na 107.9 kao i putem našeg online streama superfm.rs. Počinje Lidl Super jutro. Dobro jutro!

0: jutro.
1: Slušate Lidl Super jutro.
2: Lidl Super jutro.
3: Lidl Super jutro i prijatnih 20 stepeni i sada bit će danas nešto toplije. Idemo sve do 35 i možda neko na oblačenje posle podne. Sad počinje Lidl Super jutro i sad je vreme za kafu i da mi sve te obaveze krećemo lagano i za ponedeljak i za celu ovu nedelju uz super muziku na Super FM-u.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Sve je super.

0: Ajmo malo da bacimo pogled na vremensku prognozu za naredne dane, zato što ono što je pisalo prošle nedelje, ako bude tako, bit će veselo, jer evo danas 35. Inače, do juče je pisalo za utorak da će biti 26 stepeni i kiša ceo dan, sad već drugačija priča. Sutra 29, sreda 32 i onda od četvrtka imamo one temperature za koje smo mislili da ih više neće biti, odnosno 36, 37, 38 i sve tako negde do 25. avgusta, kada nas očekuje zahlađenje i tu ćemo imati malo i padavina više i temperature ispod 30 stepeni, tako da do 25. počevši od srede nam kreće ludilo što se vremena tiče, a kada su te vrućinčine znamo i sami gde nam je najlepše i svakako bi to bio bioskop. Zato što je M mračno, M hladno, M sjajni filmovi i kada je Cineplex u pitanju, to bude posebno jedno iskustvo, a znamo i sami da mnogo dobrih filmova izlazi cijele ove godine, pa isto tako i sada i evo taman da poslušate preporuku pa da odlučite da li da odete da gledate ili sad, ili sledeće nedelje, ili možda da skoknete do njihovog sajta i da vidite šta sve tu ima, a kad je Cineplex u pitanju i filmovi ove godine, za svakog po nešto.
1: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte Patrolne šape, Dino avantura. Oluja baca patrolne šape na ostrvo dinosaura. Sa Rexom kreću u spasilačke misije, kakve nikada ranije nisu imali. Kuce iz patrolnih šapa suočene su sa nizom opasnih velikih spasilačkih misija, jer moraju da zaustave Hamdingera pre nego što sve na ostrvu zauvek nestane. Patrolne šape, Dino avantura. Pogledajte u Cineplex bioskopima.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Prvo reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Uređu yes.
3: Javi se Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Esperanca, peglu na paru. Big Bang super asocijacije.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 7:44 i malo da vidimo šta se dešava u saobraćaju ovog jutra, jer ima dosta radova na dosta mesta, neke čak linije gradskog prevoza idu izmenjenom trasom, pa ne bi bilo loše da proverite sve to pre nego da negde krenete. Ali evo, taman da kažemo da je na autokomandi gore gužva na nadvožnjaku, jer ima i tu radova, i dole ispod autokomande, to već sami znate, bude to nekad kada nastane haos od Dušanovca pa dalje ili do Dušanovca, katastrofa. Gazela isto pojačan saobraćaj, ali se odvija sve ok, sve regularno, nije ništa strašno. Brankov most takođe ok, Končevac takođe ok ovog jutra i manje više deluje da je sve super, da nema nigde nekog velikog zadržavanja. Evo, bulevar Mihajla Pupina malo više automobila, ovo ostalo deluje super za sada, ali ako negde ima nekog zadržavanja, tu smo, javite 065-828-1079.
2: Marketing 011-728-1079.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i. 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
9: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
10: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
11: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
12: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
13: Sve je super.

0: Super FM. Vesti.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je juče da pregovori MOL-a i Gazprom njefta o prodaji većinskog ruskog udela u naftnoj industriji Srbije napreduju i da u tim pregovorima Srbija nije prepreka, ali da ishod ne zavisi od Srbije. Tokom prethodne nedelje u Republici Srbiji dogodilo se 684 saobraćajne nezgode u kojima je poginulo troje, a povređeno je 342 lica. Apeluje se na sve vozače da dosledno poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu uslovima puta, koriste sigurnosni pojas i da odgovornim ponašanjem i poštovanjem propisa doprinesu očuvanju bezbednosti saobraćaja na putevima. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš osvojila je sinoć bronzanu medalju u bacanju koplja na Evropskom prvenstvu u Birminghamu.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 24 stepena.

0: Lidl Super jutro.
1: Ušli smo u drugi sat Lidl Super jutra za ovaj ponedeljak i kad smo već kod ponedeljka i kod početka cele ove radne nedelje, tu smo i da vas podsjetimo da vas danas i sutra i preksutra očekuje još jedno, odnosno još tri izdanja Big Bang Super replike, a do sada baš u sklopu toga je podeljeno više od 200 nagrada. Vi koji slušate i koji učestvujete redovno znate, ali tamo neto možda neko novi da pozove pa da dobije još neku sjajnu nagradu iz Big Banga, ali ne samo u sklopu replike, to će moći da se uradi ovog petka i uz asocijacije, tako da mnogo lepih stvari na Super FM-u svaki dan i nema veze što je leto, što se odmara, ali tu smo mi i zato smo super, a pored toga tu je i super muzika u Beogradu na 107.9. Svaki dan pa da nastavimo isto tako i sada.

0: www.bang.rs.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Husi, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulazite su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
5: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 8:24, trebalo bi da smo se već svi probudili i krenuli na posao i da će uskoro da nam krenu gužve, ali dobra stvar je što je dalje leto, pa to neće biti bar toliko strašno ili bi bar tako trebalo sve negde do septembra, a tu nam je ovaj avgust zanimljiv, ima raznih nekih dešavanja svugde po gradu, svašta se dešava, i žurke na otvorenom, i koncerti, i kada pričamo o koncertima, odnosno o tim dešavanjima, počinje nam Zemun Fest 19. avgusta i traje do 23. Dakle, približilo se i to. Govorimo se kao za nedelju dana, ovo ono, evo ga, za dva dana je tu, i ove godine kada je muzika u pitanju, razni neki dobri bendovi, i to za sve generacije. Ako imate 15 godina, provešćete se super, ako imate 30 plus, 40 plus takođe, jer tu će biti i EKV tribut, deca iz vode, Nipple People, Edo Majka, Baby Lazanja, svašta nešto za sve ljude, ali 20. avgusta će biti Family Day, tada će ulaz biti besplatan i bit će program i za decu i za porodicu, a uveče besplatan koncert Party Breakersa, tako da Zemun će biti super ove godine, i to ovaj put se festival održava na 4 lokacije, tako da pripremite se, počinje 19. Mi ćemo možda danas, možda sutra imati neke karte za vas, tako da ako se niste obezbedili na vreme, tu je Super FM, kao i uvek, sve lepe događaje prolazimo zajedno, pa tako i ovaj.
2: Slušate Lidl Super jutro. Lidl.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: dobro jutro. Slušate Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: 8:43 i mislili smo da će biti gužvi po gradu, ali nema ih čak ni na autokomandi gde su radovi. Tako da za vožnju ovog jutra stvarno super i neka nam cijela nedelja bude ovakva kada je saobraćaj u pitanju i stvarno će sve biti super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
2: Ajmo donesi, bravo konju jedan, bravo, aj sad daj kopito, ajmo kreni se, oko svoje osi, pa bravo, evo malo šećera.
3: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
2: Konja.
3: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
2: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

0: Dobro jutro, slušate Lidl Super jutro.
1: Ajmo malo da uživamo i u letnjem ritmu i u ovoj temperaturi trenutnoj, a to je 25 stepeni, jer danas će biti baš toplo, bit će 35, tako da bit će vrućinčina, pa da se pripremimo lagano i za to.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
2: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
1: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
2: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
3: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
1: Urološki centar Beograd.
4: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
5: Sve je super.

0: radnog dana. Budite uz Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro.
2: Lidl Super jutro, a mi smo tu još nekih pola sata i onda će to biti to za ovaj ponedeljak i nekako kada je super muzika, brzo prolazi i vreme, pa neka nam bude cela nedelja ovako kao što smo počeli. Nema gužve, prijatna temperatura i super muzika.

0: Dobar jutro.
1: Devet sati 42 minuta, to bi bilo to za ovo Lidl super jutro i za ovaj ponedeljak 17. avgust. U nastavku dana mnogo super muzike i još jedno izdanje Big Bang super replike negde od 12 sati, tako da pripremite se i za to, jer opet imamo sjajne nagrade, a to je uvek tako kada je u pitanju Super FM i kada je u pitanju Big Bang super replika. I evo ono što smo najavljivali već, pa možda neke 2-3 nedelje, to je Zemun Fest, a danas vas očekuju i karte za taj festival koji počinje za nekoliko dana, odnosno za 2 dana i traje do 23. Tako da puno dobrih izvođača, puno programa i za decu i za odrasle i razne neke radionice i porodične stvari, očekuje vas i film i muzika, tako da uživat ćete svakako, odnosno uživat ćemo svi mi koji idemo. Zemun Fest ovog puta na 4 lokacije, tako da pripremite se za to, a mi vas ostavljamo sa super muzikom da uživate u njoj, naravno tokom ovog sunčanog dana, bit će danas 35 stepeni, tu smo mi da vam pravimo društvo u Beogradu na 107.9 kao i putem našeg online streama superfm.rs. I evo da prokomentarišemo da i dalje nema nigde gužvi po gradu i da se osjeća da je i dalje leto, da je raspust, ali za neke 2 nedelje sve to ima da krene, tako da ako imate obaveze, sada je vreme da odradite sve to napolju, jer nema gužvi, lepo je vreme, prijatna je temperatura, pa ako radite posle podne, tamo sve da odradite i posle podne, tu smo mi da vam pravimo društvo, tu su kolege. Što se mene tiče, ljudi, ćao do sutra ujutru, sutra opet Stefana i Dimitrije sa vama u ovo neko vreme. Uživajte u super muzici. Ćao!
0: Marketing 011 728 107.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 17. avgusta. Sveža ćureća krila, 1 kg, 299,99. Domaći Pink Paradise, 1 kg, 99,99. Pilos carski sir u komadu, 250 grama, 239,99. Lidl, isplati se.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
5: Obezbedi svoje mesto na vreme.
6: Sve je super.

0: Super FM. Vesti.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je juče da pregovori MOL-a i Gazprom njefta o prodaji većinskog ruskog udela u naftnoj industriji Srbije napreduju i da u tim pregovorima Srbija nema prepreka, ali da ishod ne zavisi od Srbije. Na teritoriji Srbije aktivno je 40 požara na otvorenom prostoru, od kojih su svi lokalizovani ili ugašeni, osim požara u Deliblatskoj peščari gde gori trava i nisko rastinje, a vetar otežava gašenje, kao i na planini Stolovi gde su angažovani svi raspoloživi kapaciteti. Srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je sinoć bronzanu medalju u bacanju koplja na evropskom prvenstvu u Birminghamu.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 29 stepeni.
0: Ovo je Super

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. august, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
6: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Patrolne šape, Dino avantura. Oluja baca patrolne šape na ostrvo dinosaura. Sa Rexom kreću u spasilačke misije, kakve nikada ranije nisu imali. Kuce iz patrolnih šapa suočene su sa nizom opasnih velikih spasilačkih misija, jer moraju da zaustave Hamdingera pre nego što sve na ostrvu zauvek nestane. Patrolne šape, Dino avantura. Pogledajte u Cineplex bioskopima.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
2: Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 17. avgusta. Sveža ćureća krila, 1 kg, 299,99. Domaći Pink Paradajz, 1 kg, 99,99. Pilos carski sir u komadu, 250 grama, 239,99. Lidl, isplati se.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo, okreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
5: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
4: Konja.
5: Je li moguće da konj može tako da se izdresira?
4: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.

0: Super FM. Vesti.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je juče da pregovori MOL-a i Gazprom Njefta o prodaji većinskog ruskog udela u naftnoj industriji Srbije napreduju i da u tim pregovorima Srbija nije prepreka, ali da ishod ne zavisi od Srbije. Na teritoriji Srbije aktivno je 40 požara na otvorenom prostoru, od kojih su svi lokalizovani ili ugašeni, osim požara u Deliblatskoj peščari gde gori trava i nisko rastinje, a vetar otežava gašenje, kao i na planini Stolovi gde su angažovani svi raspoloživi kapaciteti. Srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je sinoć bronzanu medalju u bacanju koplja na evropskom prvenstvu u Birminghamu.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 31 stepen.
2: Sve je super.
0: Super muzika
2: za super ljude.

0: marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 17. avgusta. Sveža ćureća krila, 1 kg, 299,99. Domaći Pink Paradise, 1 kg, 99,99. Pilos carski sir u komadu, 250 grama, 239,99. Lidl, isplati se.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
3: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
4: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige Eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
5: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
6: Ajde, ajde.
7: Možda lakše malo.
6: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
8: Šta radite to?
7: Razbijamo kamen u bubregu.
8: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
9: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
10: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
11: Obezbedi svoje mesto na vreme.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedim.
2: Kako je sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Esperanca, peglu na paru, Big Bang super asocijacije.

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
4: Tehnomanija, od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
5: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je juče da pregovori MOL-a i Gazprom Njefta o prodaji većinskog ruskog udela u naftnoj industriji Srbije napreduju i da u tim pregovorima Srbije nije prepreka, ali da ishod ne zavisi od Srbije. Na teritoriji Srbije aktivno je 40 požara na otvorenom prostoru, od kojih su svi lokalizovani ili ugašeni, osim požara u Deliblatskoj peščari gde gori trava i nisko rastinje, a vetar otežava gašenje, kao i na planini Stolovi gde su angažovani svi raspoloživi kapaciteti. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš osvojila je sinoć bronzanu medalju u bacanju koplja na evropskom prvenstvu u Birminghamu.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 32 stepena.
0: Slušaj. Super.

0: Soccerbet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Pa da lagano krećemo mi sa novom radnom nedeljom i ovim novim poslepodnevom, 12 sati i 7 minuta. Došlo je vreme za Soki 5 super dana, ali došlo je vreme ponovo da stignemo u klopu još jedne Big Bang super replike. Što ćemo i da uradimo za nekih 10 minuta nakon marketinga, možete da nas pozovete na 011-649-179 i da proverite svoje znanje kako stojite sa tim kultnim filmovima i replikama iz istih. Pored toga, pa potrudit ćemo se malo da olakšamo ove sate ponedeljkom, znam, umeju možda malo teže da padnu, pogotovo što se trudimo da iskoristimo ove avgustovske vikende i onda kada dođe ponedeljak smo možda malo umorni, ali dobro, prebrodit ćemo sve i obaveze i umor i vrućine. Tu će na prvo mesto biti super muzika, vidjet ćemo još šta se deša sve u svetu oko nas. Dan kom pravi društvo sve do 4 sata, pa da počinjemo mi polako.
1: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
2: I još jedno, samo da ne zaboravite, dakle, za nekih 7-8 minuta nova Big Bang super replika. Nova igra. Novi filmovi. A sada, Ray Lugo.

0: Super muzika za super ljude. Marketing 011 728 179.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
4: Zdravoluk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
5: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
4: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
5: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
6: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
4: Urološki centar Beograd.
7: Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima. 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulazite su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.

0: Big Bang, super replika. Super replika.
1: Ajde ljudi, mi da počinjemo za danas, za ovu nedelju. Imamo jednu sjajnu nagradu za sve vas koji se budete igrali sa nama u sklopu još jedne Big Bang super replike. Ovog puta tu je s nama Opvik Stona Lampa Gezegen. U pitanju je jedna vrlo zanimljiva stona lampa, onako izgleda kao jedan mali atom sa dosta prijatnim svetlom i verujem da stvarno svima može da odgovara. Dakle, Opvik Stona Lampa ovoga puta nam je nagrada za danas, ali generalno je, mislim, dovoljna nagrada kada uspijemo da pogodimo neku od ovih replika koje smo pripremili za vas. Zato nas slobodno pozovite na 011-649-179, to je broj telefona koji je potrebno da pozovete ukoliko želite da sigrate sa nama u sklopu još jedne Big Banga super replike. A šta je potrebno da radite? Pa, ja ću vam pročitati repliku ovako normalnim nekim glasom, normalnim čitanjem, nećemo se potruditi da skinemo glumca. Potrebno je da nam kažete ime glumca, ime lika iz tog filma i sam naziv filma. Ako sve tri stvari uspete, ova Opvik Stona Lampa će biti vaša. Pa da čujemo ko je nama prvi slušalac za danas. Halo, dobar dan.
2: Nikola je na vezi, dobar dan.
1: Dobar dan, Nikola, dobro, čujem da ste stišali radio u pozadini.
2: Jesam.
1: Dobro, igrali ste sa nama u sklopu Big Bang super epike?
2: Nisam, tu sam tanak, mislio sam da treba samo da se javim, ali pokušat ću.
1: Ajde, što da ne. Imate neki omiljeni domaći film?
2: Pa, recimo, Ko to tamo peva?
1: Recimo, dobro, znači ljubite te malo starije jugoslovenske kinematografije.
2: Otprilike.
1: Dobro, a i ko nije od nas. Ništa, čuli ste kako se igramo, znate kako se igramo?
2: Znam, naravno.
1: Dobro, mogu onda da počnem da čitam prvu repliku za vas, Nikola?
2: Ajte, izvolite.
1: Evo, ovako, replika za vas glasi. Samo stišite radio, molim vas. Da se ne čuje.
2: Evo moment, izvinjam. Okay.
1: Dobro, uplašim sam sebe kad se čujem na radiju.
2: Jasno. Nije prijatno.
1: Ovako, replika glasi. Ti se već u 18. godini hvataš u koštac sa gorostasom svetske socijalističke misli. Sine, pogledaj tatu u oči. Ti si doneo odluku koja će ti mnogo značiti u životu. Uzeću ti nekog da ti pomogne. Što je sigurno, sigurno. Slušaj ti mene. Moramo da uspemo u životu.
2: Pa mogu bi da bude Bata Stojković, Varljivo leto 68.
1: Dobro, i kako se zove lik?
2: Petar, recimo, je sina, on se zove Žarko, recimo.
1: Nije. Ali ne mogu da verujem, jeste njegov lik ovako malo teži ime za upamtiti, u pitanju je Veselin Cvetković.
2: Veselin Cvetković, tako je, pašao se. Menima i ovo je bilo na protekciju, pretpostavljam.
1: Što, nema nikakve protekcije, ali svaka čast za ove dve stvari, međutim, potrebne su sve tri kako biste osvojili nagradu. Evo da čujemo mi tu repliku, može?
2: Naravno.
3: Ti se već u 18. godini hvataš u koštac sa gorostasom svetske socijalističke misli. Sine, pogledaj tatu u oči. Ti si doneo odluku koja će ti mnogo značiti u životu. Uzeću ti neko da ti pomogne.
4: Ma sam ću ja, ne treba mi niko.
3: Što je sigurno, sigurno. Slušaj ti mene. Moramo da uspemo u životu.
1: Moramo. To bi bilo to kada je tvoja igra u pitanju, ali javi se Nikola i neki drugi put. Važi.
2: Važi. Prijatno, hvala vam.
1: Hvala najbolje. Prijatno.
2: Ćao.
1: Ajme ljudi, mi dalje, 011-649-179, dakle, borimo se za jednu vrlo zanimljivu nagradu danas iz Big Banga u pitanju Opvik Stona Lampa, a sljedeći takmičar na vezi je ko? Halo, dobar dan.
5: Ćao, Danko, Đole.
1: Đole, šta nam radiš, Đole?
5: Evo, tu sam svratio kod komšija tu negdje na posao, tu dole u komšilu, koji tu malo njih ometam u poslo i ja uživam.
1: Dobro, poznata mi je stvar. Ono, ako ne možeš da pomogneš ti, makar zasmeta, jel?
5: Pa što, trudim se aktivno.
1: Dobro, Đole, ti si već igrao sa nama, sve znaš.
5: Da, ovo sam jednom igrao, ali slušam stalno, tako da...
1: Dobro, mogu onda da počnem.
5: Ajmo,
1: ovako ti se skoncentriši. Za tebe. Replika glasi ovako. Deco, Imamo veliko zadovoljstvo da vas obavestim da će autor najboljeg pismenog rada sa temom Da li voliš druga Tita i zašto predstavljati našu školu na maršu Titovim rodnim krajem. Odluku o pobedniku doneće poseban žiri sastavljen od najpoznatijih pisaca za decu naših, kao što su Mira Alečković i Dobrica Ćosić. Jeste, kao i mnogi drugi. Idemo.
5: Tito i ja?
1: Jeste.
5: Tito i ja, Bogdan Diklić?
1: Ne. Ajmo dalje.
5: Baba?
1: Nisam te čuo, ali mislim da nije tačno.
5: Nisam
1: Niki Manolević? Nije, ošte u pitanju muško. Evo, sad ćemo ovako.
6: Ja. Deco, imam veliko zadovoljstvo da vas obavestim da će autor najbolje pismenog rada sa temom Da li voliš druga Tita i zašto? Predstavljati našu školu na maršu Titovim rodnim krajem. Odluku o pobedniku doneće poseban žiri sastavljen od najpoznatijih pisaca za decu naši, kao što su Mira Alečković, Dobrica Ćosić, jeste, kao i mnogi, mnogi drugi. Idemo.
1: Eto, sad znaš ko je u pitanju, jel?
5: Vesna Trivolić,
1: učiteljica. Učiteljica, da. Tako da pogodio bi, ali da si više išao na tu žensku stranu, vi ste krenuli Miki, dobro, i koga ste ti rekao, Bogdan Diklić, tako da ti nas pozovi neki drugi put, pa se igramo i kad ta dolazimo na nagrade. Hvala tebi, Đolo, ćao. Dobro, imamo mi još vremena za još jednog od vas, 011-649-179 broj telefona, ukoliko želite da se igrate sa nama, oprobate svoje znanje iz dobro poznatih domaćih filmova i replike iz istih. Dobro, linije su trenutno otvorene, ukoliko ste imali do sada problema da možda dobijete vezu, mislim da je danas pravi trenutak, pored toga što nam je stvarno sjajna nagrada u pitanju Afrika Stona Lampa, malo da proverimo i svoje znanje. Halo, dobar dan.
7: Halo, dobar dan.
1: Ko je sa nama?
7: Milan sa Novog Beograda.
1: Milane, da li si se ti već igrao u sklopu?
7: Jesam.
1: Dobro, jesi uspio nešto da osvojiš?
7: Pa jesam, prošle godine sam nešto osvojio.
1: Prošle godine, dobro, imaš svakako pravo igranje i onda nema potrebe da ti objašnjam, jel' tako?
7: Nemam potrebe.
1: Ajde, onda da počnem da čitam?
7: Može.
1: Ajmo ovako, za tebe replika glasi. Pantiću, čekaj, zatvori vrata, ulazi vrućina. Šta si se unezverio tako? Ko da ti rastu kutnjaci, a?
7: Šojić, Milan Gutović... tesna koža.
1: Ja mislim da je bio penal, nema šta. Mislim, čim je krenulo ovo sa Pantiću, odmah smo mogli da ostavimo da ćeš da pogodiš, ali stvarno, treba i tu se eto skoncentrisati, ti na kraju si čak kod najlakšeg malo i zapeo, koliko sam mogao da shvatim.
7: Jesam, pa ne, ima ono, varljivo leto mi se vrzma, bez veze. Pa dok pogodim taj naslov filma i tako.
1: E pa dobro, čestitam još jednom, evo još jedan gromoglasan aplauz za tebe.
7: Hvala.
1: Reci mi samo kako je ime i prezime.
7: Milan Josić.
1: Milan Josić. Dobro, Milane, mi ćemo te kontaktirati kad bude došla nagrada da dođeš da je preuzmeš. Važi.
7: Hvala.
1: Hvala tebi. Ćao.
7: Prijetno.
1: I mi da čujemo ovu pobedničku repliku koju je uspeo da pogodi Milan Josić.
8: Pantiću. Čekaj, zatvori vrata. Ulazi vrućina. Šta se on izverio tako? Ko ti rastu kutnjaci, a?
1: Da, baš tako. Legendarni Milan Lane Gutović ulazi Srećka Šojića, jedna od njegovih svih kutnih uloga i... filma, naravno, Tesna koža, kao jedno od najgledanih domaćih ostvarenja. Ukoliko imate vremena, ono kao leto i ostalo, možda i pogledati, što da ne. A mi sada idemo dalje. Dakle, Opik Stona Lampa, stvarno stajane Stona Lampa nam je otišla u prave ruke kod Milena, a mi idemo da čujemo Smash Mouth. Dobar dan!
0: Big Bang

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Patrolne šape, Dino avantura. Oluja baca patrolne šape na ostrvo dinosaura. Sa Rexom kreću u spasilačke misije, kakve nikada ranije nisu imali. Kuce iz patrolnih šapa suočene su sa nizom opasnih velikih spasilačkih misija, jer moraju da zaustave Hamdingera pre nego što sve na ostrvu zauvek nestane. Patrolne šape, Dino avantura. Pogledajte u Cineplex bioskopima.

0: marketing 011 728 1079.
1: Šta kažeš na vikend za tebe i tri drugarice u hotelu Borkovac? Dođi na Cineplex Ladies Night, jer 20. augusta gledamo komediju Spa Weekend u Cineplexu u Beo Shopping Centru. Sačuvaj svoju bioskopsku ulaznicu i možda baš ti osvojiš vikend za pamćenje. Zagrevanje počinje već od 19 časova na centralnom trgu uz blank piće dobrodošlice. A pred samu projekciju idejem pokloni za sve i body shop iznenađenja za najsrećnije. Očekuj smeh, haos i nezaboravne momente. Okupi drugarice i vidimo se 20. augusta. Ulaznice su u prodaji.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 17. augusta. Sveža ćureća krila, 1 kg, 299,99. Domaći Pink Paradajz, 1 kg, 99,99. Pilos carski sir u komadu, 250 grama, 239,99. Lidl, isplati se.
3: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Sox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
6: Sve je super.
7: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: najveći hit grupe Rasmus, In the Shadows.
1: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
2: Soccerbet, super dan.
0: I samo da vas podsjetim na neke stvari koje se održavaju u Cineplexu. Imamo Ladies Night 20. augusta, u četvrtak od 20 časova u Cineplex Beo Shopping centru, bioskopu, povodom komedije Spa Weekend. Dakle, to nam je 20. august, dok 23. augusta u svim Cineplex bioskopima. Od 12 sati popodne do 5 sati popodne ćemo imati Family Day povodom filma Patrone Šape, Dino Avantura. Da, dolaze nam i Patrone Šape vrlo brzo. Budite spremni, roditelji.

0: Super FM vesti.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je juče da pregovori MOL-a i Gazprom njefta o prodaji većinskog ruskog udela u naftnoj industriji Srbije napreduju i da u tim pregovorima Srbija nije prepreka, ali da ishod ne zavisi od Srbije. Na teritoriji Srbije aktivno je 40 požara na otvorenom prostoru, a od kojih su svi lokalizovani ili ugašeni, osim požara u Deliblatskoj peščari gde gori trava i nisko rastinje, a vetar otežava gašenje, kao i na Planini Stolovi gde su angažovani svi raspoloživi kapaciteti, a prvi predlog plana sanacije i obnove Deliblatske peščare, koji će obuhvatiti period od 2027. do 2031. godine, trebalo bi da bude sprema za 7 dana, rekla je ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov. Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je punoletne građane da daju krv, a to mogu da učine u toj ustanovi u ulici Svetog Save broj 39, radnim danima od 7 do 19 i subotom od 8 do 15 časova.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 33 stepena.

0: neke pesme se ne zaboravljaju. I Robin S.
1: Svakog dana Soccer Bet. Super dan. Super dan.
0: Da, rekli smo da nas očekuje porodični dan uz film Patrona Šape, Dino Avantura, 23. augusta u Cineplexu. Biće stvarno dosta zanimljiv i dobar taj događaj, tako da obavezno sa klincima planirajte da dođete, dakle 23. august. A isto nas očekuje i 30. augusta, isto u tržnom centru Ušće, kada će biti organizovano druženje povodom ovog filma Patrona Šape, i to sa članovima Gorske službe spasavanja. Ali pored svih tih događaja, znamo da su Patrona Šape jedan od glavnih filmova za klince zadnjih 15 godina, verovatno sad ima i starijih odraslih koji ste gledali taj crtani. Tako da, budimo u pripravnosti da od 23. augusta budemo uz Patrona Šape u Cineplexu.

0: marketing 011 728 1079.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
5: Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest, vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Husi, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulazite su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
6: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
7: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
8: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
7: Konja.
8: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
7: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
5: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
9: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: Ajde da spomenemo neke vesti koje, kako kažu, niko o tome ne priča i niko o tome ne zna, pa eto, da spomenemo neke od njih. Kažu, Bangladeš je instalirao 6 miliona solarnih sistema za kuće, pa ne bi bilo loše da se krene i u ovom delu sa tako nečim. Kaže, Holandija je napravila najveći kolektor za plastiku u okeanima veličine 600 metara. Dobro, snežni leopard u Nepalu se stabilizovao na oko 400 jedinki. Brazil je stvorio 10 novih zelenih, kako se to kaže, oblasti na 117 miliona hektara. Ozonski omotač se oporavlja brže nego što se očekivalo. Holandija je, ova Holandija, Norveška je dostigla kad se to prevede na srpski jezik, da nema seče šuma, ajde da kažemo, seča šuma u Norveškoj 0%, pa je bilo dobro kada bi moglo da se primeni svuda, ali Norveška se baš ozbiljno bacila na taj problem i eto, očigledno ga rešila. Pande su i zvanično uklonjene sa liste ugroženih vrsta i recimo Kostarika je uspela da nađe način da se njena energija 100% obnavlja. Tako da neke od ovih stvari uopšte ne bi bilo loše primeniti da se dogode ovde i kod nas, ali o to potom, hoće i to kad tad.
1: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
3: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
4: Ajde, ja sam nek izađem.
3: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
5: Ajde. Prvo reš da tebe su makaze.
3: Šišanjem.
5: Oho, Jadrankice!
6: Luda kuća ovog petka, majke.
3: Ureći yes.
5: Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
1: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Esperanca, peglu na paru. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent,
3: Grand Slot Club,
2: klubovi od poverenja. Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
5: Obezbedi svoje mesto na vreme.
6: Sve je super.

0: Slušaj, radio Super FM.
1: Da vidimo kakva nam je temperatura trenutno. 35 stepeni Novi Sad, isto toliko Beograd, Kragujevac 34 i Niš 32. Dobro, toplo. I tu smo negde na maksimalnoj temperaturi za danas. A neka bude takav jedan letnji hit.

0: FM. Vesti.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je juče da pregovori MOL-a i Gazprom njefta o prodaji većinskog ruskog udela u naftnoj industriji Srbije napreduju i da u tim pregovorima Srbija nije prepreka, ali da ishod ne zavisi od Srbije. Pripadnici sektora za vanredne situacije uz podršku helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, Vojske Srbije, javnih preduzeća i dobrovoljnih vatrogasnih društava neprekidno su angažovani na gašenju požara na više lokacija u Srbiji, a situacija je najteža u Deliblatskoj peščari gde je požar zahvatio više od 3.500 hektara. Nakon što je već u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju poražen, najbolji srpski teniser Novak Đoković izjavio je da bi želeo da završi igračku karijeru na olimpijskim igrama 2028. godine u Los Angelesu.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 34 stepena.
0: Super ljudi na Super FM-u.
2: Ćao.

0: Da, bili smo prilici da ga i slušamo uživo u Beogradu. Morise i Suhedet.
1: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
2: Soccerbet, super dan.
0: Da, nadam se da uspevamo malo da ubrzamo ovo vreme, ovaj radni ponedeljak. I evo, već smo došli do 2 sata i 14 minuta. Pa da je ubrzamo malo. Soul Central i Katie Brown. Strings of Life. Samo na Super FM-u.

to put up with the drama no more.

0: Marketing 011 728 179.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
1: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Patrolne šape, Dino avantura. Oluja baca patrolne šape na ostrvo dinosaura. Sa Rexom kreću u spasilačke misije, kakve nikada ranije nisu imali. Kuce iz patrolnih šapa suočene su sa nizom opasnih velikih spasilačkih misija, jer moraju da zaustave Hamdingera pre nego što sve na ostrvu zauvek nestane. Patrolne šape, Dino avantura. Pogledajte u Cineplex bioskopima.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: 2 sata 27 minuta tačno i vikend za nas je bio zanimljiv za praćenje sporta, pogotovo ukoliko ste ljubitelji atletike. Doduše, nije bilo nekih nenormalnih uspeha, ali srpska atletika završila evropsko prvenstvo u Birminghamu sa jednom medaljom i to je Adriana Vilogoš osvojila bronzu u bacanju koplja. Petor od 13 naših predstavnika izborila je plasmana u finale. Vilogoš je do ove medalje stigla tako što je prebacila 60 metara i 93 centimetra. Onda Arnoin Sinančić zauzeo 8. mesto u bacanju kugle. Luka Bošković je stigao do 5. mesta u skoku dalje, Mihajlo Katanić popravio lični rekord u polufinalu na 400 metara sa preponama, dok Ivana Španović u Birminghamu nastupila u troskoku i takmičenje završila na 8. mestu. Tako da, verujem da svi koji volite atletiku, da ste bili u prilici da ispratite, pa i da uživate, što da ne. A kada je fudbal u pitanju, vikend iza nas doneo je neke neočekivane rezultate. Prvo, Partizan kod kuće juče izgubio od Radničkog iz Kragujevca rezultatom 1-0. I to je pa možda i najveće iznenađenje. Crvena zvezda odložila svoj meč protiv Železničara. To je što se tiče fudbala. I naravno, u toku nam je Cincinnati kada je u pitanju tenis. Naših predstavnika danas nema, ali zato ima dosta drugih igrača i verujem da oni koji vole ovaj sport da će naći vremena da uživaju. Toliko o sportu, a mi idemo dalje. Šta vas očekuje? Ponovo već sutra, samo od 4 sata.
3: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
4: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
3: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
4: Sve je super.

Dok nam je trenutno maksimalnih 35 stepeni u Beogradu, 10 minuta do 3. Idemo dalje.

0: Super FM vesti.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je juče da pregovori MOL-a i Gazprom njefta o prodaji većinskog ruskog udela u naftnoj industriji Srbije napreduju i da u tim pregovorima Srbija nije prepreka, ali da ishod ne zavisi od Srbije. Pripadnici sektora za vanredne situacije uz podršku helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, Vojske Srbije, javnih preduzeća i dobrovoljnih vatrogasnih društava neprekidno su angažovani na gašenju požara na više lokacija u Srbiji, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari gde je požar zahvatio više od 3.500 hektara. Nakon što je već u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju poražen, najbolji srpski teniser Novak Đoković izjavio je da bi želeo da završi igračku karijeru na olimpijskim igrama 2028. godine u Los Angelesu.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 35 stepeni.
0: Super muzika.

0: Pesma koja se slušala prvobitno na ploči, pa onda na kasetama, pa na CD-ovima, pa u digitalnom formatu ovoga puta na Super FM-u, Billy Idol i Money.
1: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
2: Soccerbet, super dan.
0: Vrlo brzo mogli bi da obradujemo nekog od vas sa kartama za jedan festival koji nas očekuje od 19. A to je Zemu Fest. Pričamo o tome vrlo, vrlo brzo. Prvo da malo dodolamo. Značilo bi Brig on the Rain.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
0: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
3: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
4: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
5: Obezbedi svoje mesto na vreme.
6: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo, kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
7: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
6: Konja.
7: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
6: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu. Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest, vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipa People, Husi, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. august, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulazite su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com. Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
8: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Pa, da li ste spremni, ljudi, da idemo zajedno na Zemu Festa koji nas očekuje od 19. do 23. augusta? Kao što sam rekao, imamo za vas karte za sve ove dane gde nije ulaz slobodan. Inače, samo je slobodan ulaz tog porodičnog dana kada nastupaju Party Breakersi i deca iz vode. To je 20. augusta je u pitanju, dakle ovaj četvrtak. Sve ostale dane karte će se plaćati i mi vas upravo vodimo na sve te ostale dane. Dakle, onaj ko nas prvi nazove na 011-649-179 ima karte i da ide da sluša i Reginu i Nipple People i Devita, koji su recimo u petak. Onda u subotu nas očekuju Husi, Edo Majka, Nele Karelić, dok u nedelju Cotton Pickers, Baby Lasagna i jedan od najatraktivnijih izvođača današnjice kada su klinci u pitanju. U pitanju je Dva Soma. Tako da, 011-649-179 broj telefona ukoliko želite da idete na Zemun Fest. Halo, dobar dan, ko je sa nama?
3: Halo, dobar dan, Ana je kraj telefona.
2: Ana, želela bi naravno da ideš čim nas zoveš, ali tako?
3: Da, jako bih želela, pogotovo na Deca iz vode.
2: Dobro, Deca iz vode su tog četvrtka. E, sada imaš, naravno, taj dan je ulaz slobodan, ali mi ti ostavljamo karte za sve ostale dane.
3: Divno.
2: Pa ako...
3: Koliko dve karte, jel?
2: Dve karte na tvoje ime i koje prezime?
3: Stranda Filović.
2: Aha, dobro. I samo, ako nije problem, pošalji mi mail na Viber.
3: Naravno, hoću. Hvala puno.
2: Hvala tebi, čao.
3: Vidimo se, čao.
2: Eto, ljudi, ovaj set karata smo trenutno podelili, naravno bit će još karata za Zemun Fest, tako da slobodno svaki put kada budete čuli da pričamo o njemu, vi nas pozovite na 011-649-179. Ana je dobila dve karte za sve dane i to ovog puta za Fun Pit, tako da imamo i za Fun Pit i za Partner, tako da odlučite se, pozovite i uživajte na ovogodišnjem Zemun Festu koji traje od 19. do 23.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je samouveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Esperanca, peglu na paru. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super

0: Oasis i njihov najveći hit Wonderwall na Super FM-u.
1: Ovo je Soccer Bet. Super dan.
0: I da vidimo šta nam se dešava na ulicama. Da li ima negde nekih guži, nekih zadržavanja? Pa mogu vam reći da je malo sporiji saobraćaj u smeru ka Nišu, u smeru ka taj starom delu grada na Gazeli, ali saobraćaj se odvija, samo eto, imajte na umu da ide se nešto sporije. Branko Most sa druge strane, recimo, super, kada pričamo o Pančevačkom i Autokomandi, tu i jedna i druga deonica su apsolutno prohodne, bez bilo kakvih naznaka o gužvi. Autoput ovde kod arene, pa posle arene malo sporiji saobraćaj ka Gazeli, ali nije to ništa strašno. I ja koliko mogu da vidim, to su jedine deonice na kojima ima gužvi kada je u pitanju Beograd. Ako sam nešto preskočio, vi javite, znate broj telefona, ako ne znate, 065-828-179. A da vidimo šta nam se dešava na graničnim prelazima. Da li tu imamo trenutno nekih većih zadržavanja? Kada je u pitanju Horgoš, na izlaza iz naše zemlje se čeka, boga mi, malo duže, ali na ulaza nema nikakvih problema. Kada su u pitanju granice sa Crnom Gorom, imamo malo više vozila na Gostunu, i to na ulazu u našu zemlju. Ista situacija je i na Špiljanima. A kada je u pitanju granica sa Hrvatskom, tu nam je prebukirana izlaz iz Srbije, ali ume to da bude i strašnije na Batrovcima, mada ovo trenutno jeste gužva. Kada je u pitanju Preševo, mislim da tokom leta uvek bude automobila, tako je trenutno sada, tako da najviše možda automobila i na ulazu i na izlazu iz naše zemlje na Preševo. Ali dobro, još imamo nekih 15 dana kada ćemo eventualno pričamo malo više o graničnim prelazima, a onda će početi ove gradske gužve. Do tada uživajmo u vožnju u gradu.

0: marketing 011 728 179.
1: Spremite se za novu uzbudljivu avanturu sa patrolnim šapama i dinosaurusima u nedelju 23. avgusta od 12 do 17 časova. Povedite mališane na Cineplex porodični dan u bilo kom Cineplex bioskopu. Najmlađe očekuje face painting i osveženje i naravno omiljeni junaci na velikom platnu. Čeka vas dan pun zabave, smeha i filmske avanture za celu porodicu. Detaljne satnice aktivnosti u svakom bioskopu potražite na cineplex.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 17. avgusta. Sveža ćureća krila, 1 kg, 299,99. Domaći Pink Paradajz, 1 kg, 99,99. Pilos carski sir u komadu, 250 grama, 239,99. Lidl, isplati se.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.

0: To je prava stvar za bolji nastavak ovog dana. Bob Marley, kako drugačije.
1: Svakog dana Soccer Bet. Super dan. Super dan.
0: A ovog dana, ovog ponedjeljka, društvo me pravio Danko i čujemo se. Mi već sutra samo ćemo počinjati u ovim kasnim poslijepodnevnim momentima kada budu prošle vrućine. Do duše, sutra će biti dosta svežije, kažu da nas se večeras očekuje osveženje, jel da? Ali da se mi strpimo, sačekamo, vidimo i osjetimo. Uskoro sa vama povratnica u radijski etar Srbije, Jovana. Tako da verujem da ćete uživati uz dobre vibracije i pozitivnu energiju. Mi se čujemo sutra. Ćao!

Super FM. Vesti. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je juče da pregovori MOL-a i Gazprom njefta o prodaji većinskog ruskog udela u naftnoj industriji Srbije napreduju i da u tim pregovorima Srbija nije prepreka, ali da ishod ne zavisi od Srbije. Pripadnici sektora za vanredne situacije uz podršku helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, Vojske Srbije, javnih preduzeća i dobrovoljnih vatrogasnih društava neprekidno su angažovani na gašenju požara na više lokacija u Srbiji. Situacija je najteža u Deliblatskoj peščari gde je požar zahvatio više od 3,5 hiljade hektara i gde je jutro zaustavljeno širenje požara ka zapadu nakon što je juče zbog jakog vetra došlo do ubrzanog širenja i promene pravca požara. Nakon što je već u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju poražen, najbolji srpski teniser Novak Đoković izjavio je da bi želeo da završi igračku karijeru na olimpijskim igrama 2028. godine u Los Angelesu sa zastavom Srbije na ramenima. Prognoza vremena.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Dobar dan, dragi ljudi, ovog 17. avgusta. Da čujem vas kojima je danas, možda baš kao i meni, prvi radni dan nakon odmora. Kako ste vi ovog ponedeljka? Mora i taj dan da dođe, jel te? Za čas proleti odmor, za čas prolete dve nedelje i onda uvek kažete, samo još 2-3 dana nam je falilo. Ali šalu na stranu, lepo se odmaralo prethodnih dana. Tako da, ko je bio na odmoru u tom istom periodu kao ja, da čujem gde ste bili, šta ste radili, kako ste se vi proveli, koje mesto ste izabrali. Taman ću uskoro da vam pričam o mestu u kojem sam ja bila, pa da vam kažem preporuke za možda lepo mesto za odmor ako ste raspoloženi. A do tada uživat ćemo za sam početak Lenovo Super Matineja, super muzici, super raspoloženju i naravno za vas koji ste danas već sad završili sa obavezama, evo malo lepšamo to vreme dok ste u kolima. Jovana sa vama naredna 4 sata, želim vam dobar dan uz Emily Sandeza početak.

0: Marketing 011 728 179.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
5: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
4: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
5: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
2: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
4: Urološki centar Beograd.
6: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
7: Sve je super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: 16.25. Da li se polako ljudi vraćaju sa odmora? Da li već sada možemo da primetimo da ipak ima i takako gužvi u ovom delu dana? Što se tiče gazele u pravcu ka centru grada, usporen jako saobraćaj, dakle baš se sporo prolazi, a i dalje radovi ispod nadvožnjaka, dakle na autokomandi kod Franša tamo, tako da je to još jedan razlog zašto sve ide usporeno. A Danko nam javlja kolega, dakle kaže isključenje sa Bežanijske kose pa izlazak na autoput u pravcu ka aerodromu, dakle tu je jako velika gužva u ovom trenutku, ukoliko ne morate, gledajte da taj deo izbegavate. Sada usporen saobraćaj i dakle i u bulevaru Mihajla Pupina, kako vidimo na kamerama. Što se tiče Brankovog mosta, tu je prohodno. A kada pričamo o Pančevcu, malo je usporen saobraćaj takođe, pa će se to malo regulisati u narednih sat vremena sigurno. Što se tiče mosta na Adi, u ovom momentu bez nekih većih zadržavanja, ima vozila ali se kreću, tako da nema zadržavanja. Srećan put, polako oprezno, naravno u Super FM, i ukoliko primetite gužve još negde, 065 828 179 i vam želimo srećan put.

0: Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 17. avgusta. Sveža ćureća krila, 1 kg, 299,99. Domaći Pink Paradajz, 1 kg, 99,99. Pilos carski sir u komadu, 250 grama, 239,99. Lidl, isplati se.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
3: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić fondacije.
4: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
5: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
6: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
8: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: O da, približio se i oni događaj kome smo mnogo pričali, a to je Zemun Fest koji počinje 19. augusta i traje do 23. što znači da vas čeka 5 dana muzike, filma, umetnosti i dobre energije na onim najlepšim lokacijama Zemuna. Biće jako lep muzički program, velika regionalna domaća imena. 20. avgust zabeležite kao family dan, odnosno porodični dan, gde će ulaz biti besplatan za sve, a tog dana imat ćete priliku da besplatno čujete jedan od najuticajnijih rock bendova s ovih prostora, dakle dolaze Party Breakers i u Zemun, kao i EKV Tribute Deca iz vode. 4 lokacije gde se održava Zemun Fest, a budite u Super FM zato što ćete uskoro imati priliku da osvojite karte za ovaj događaj.
0: Super muzika
3: za super ljude.
4: Super FM.
0: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut dva gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
8: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
9: Obezbedi svoje mesto na vreme.
10: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo, kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
11: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
10: Konja.
11: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
10: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
12: Super!

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Da, 5 sati je 20 minuta, Lenovo Super Matine danas do osmice, zajedno sa vama. Veliki pozdrav za sve vas koji nas slušate i trenirate u ovom trenutku uz Super FM i naravno super muziku. Ima i toga, još nije kraj leta pa se još trenira. Znate ono kako pred sam početak leta se svi zahuktaju, ali dobro, ima i onih istrenih, možda se tek u stvari ide negde na more pa da se još malo trenira, ali šalu na stranu, svi koji se bavite sportom i koji ste sada negde, svaka čast. Što se vremena tiče, sada jeste i dalje napolju toplo, ali opet kažem, narednih dana očekuje nas slično vreme, sutra malo osveženje, kažu temperatura će biti nešto niža i u pojedinim delovima očekuje se i kiša. Tako da ako ste raspoloženi sutra da nešto radite, a ne znate šta, možda Cineplex bioskop nije loš izbor. Evo šta je preporuka ove nedelje.
2: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
3: Ove nedelje pogledajte Patrolne šape, Dino avantura. Oluja baca patrolne šape na ostrvo dinosaura. Sa Rexom kreću u spasilačke misije, kakve nikada ranije nisu imali. Kuce iz patrolnih šapa suočene su sa nizom opasnih velikih spasilačkih misija, jer moraju da zaustave Hamdingera pre nego što sve na ostrvu zauvek nestane. Patrolne šape, Dino avantura. Pogledajte u Cineplex bioskopima.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: 20 minuta, ostalo je do 6. Sad već malo drugačija situacija i u saobraćaju, mnogo bolja slika nego što je to bio slučaj pre nekih sat vremena. Brankov prohodan, autokomanda takođe, malo možda više vozila na gazeli u ovom trenutku, ali bulevar Mihajla Pupina je za sada dobar u odnosu na prethodnih sat. Što se tiče Pančevačkog mosta, prolazite bez zadržavanja. Ako neko od vas ide ka Adi, dakle most u ovom trenutku bez zadržavanja. 20 minuta je do 6, tako da eto, gužve su prošle i onaj najjači popodnevni špic. Evo malo samo usporen saobraćaj kod ušća u pravcu ka Brankovom mostu. Srećan put u Super FM.
1: Super muzika za super ljude.
3: Sve je super.
1: Super.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
5: Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. august, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulazite su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
6: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
7: Sve je super.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: E pa kao što smo već rekli, čeka vas 5 noći, 4 lokacije i moram da kažem prava zabava za celu porodicu u Zemunu u okviru Zemun Festa koji počinje ove srede, odnosno 19. augusta. 4 lokacije, prvo tu je Magistratski trg, filmske projekcije će biti u srcu Starog Zemuna, platno pod otvorenim nebom, Kaldrma, Čaršije i bioskop na otvorenom. Drugo, tu nam je i Veliki trg, to će biti najveće platno festivala gde će se gledati premijere, nagrađivani naslovi pod otvorenim nebom, 1000 gledalaca i naravno vrhunska projekcija. Treća lokacija u Zemunu biće Zemunski park i to će biti jedna zelena oaza festivala. Čekaju vas radionice, porodični program pod krošnjama, prostor za najmlađe i lagan predah između projekcija. I naravno Zemunski kej, kako bez toga, tik uz Dunav, vina okrenuta ka reci, glavni koncerti, DJ setovi, mislim da će bas da se oseti niz ceo kej i to do zore. Što se samih koncerata tiče, očekuju vas u petak, u subotu i u nedelju, dakle prvog, drugog i trećeg dana kada pričamo o koncertima, a mi smo tu da za vas podelimo ceo komplet ulaznica za Zemun Fest, bogat muzički program, EKV tribut deci iz vode, Nipple People, Edo Majka, Baby Lasagna, Party Breakers, Bići i Devito, Dr. Nele Karajlić, Dva Soma, Regina, Husi, Cotton Pickers, dakle stvarno jako, jako dobar program ove godine na Zemun Festu i moram da kažem za svakog po nešto. Prema tome, ako ste raspoloženi, čekamo prvu osobu koja će da nam na Viber 065-828-1079 pošalje svoje kontakt podatke, dakle ime, prezime i e-mail adresa obavezna. Dakle, prva osoba, prvi slušalac ili slušatelj kako upravo sada pošalje svoje ime i prezime i e-mail osvaja komplet karata za Zemun Fest.

0: Ko bude prvi, njemu ćemo naravno odgovoriti. Ko zakasni, šta da vam kažem, slušajte nas i narednih dana, delit ćemo i sutra. Evo, Nemanja nam je prvi poslao poruku, Nemanja Alić, on nam se upravo sada prvi javio na Viberu, tako da, Nemanja, čestitamo ti, osvojio si paket karata i ne samo za tebe, već naravno i za tebi dragu osobu sa kojom ćeš ići. Tako da na ovaj mail koji si poslao, nema na čemu, uživo i lepo se provedi, na mail koji si poslao, proveri, samo čekiraj još jednom da slučajno ne bude greške, želimo ti lep provod, da uživaš i dobro se provedeš, a naravno svi ostali slušajte nas, kažem, delit ćemo karte i sutra i preko sutra, tako da budite u Super FM.
1: Super muzika, super frekvencija. Samo slušaj Super Radio, samo slušaj Super FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
1: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
8: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: I dok mi najavljujemo različita dešavanja koje vas očekuju ovih dana, da čujemo kako vi provodite letnje dane, ako ste u gradu, šta radite. Čini mi se da su one najveće vrućine svakako prošle, tako da ovih dana lakše se diše, pa da vidimo kakvi su vaši planovi za naredne dane, možda za vikend koji je pred nama. Ima, što je lepa vest, dosta zanimljivih dešavanja i ima takođe dosta bioskopa na otvorenom. Pa da znate da možete da uživate i tako. Noćni marketi koji kada dođe lepo vreme jesu stvar koja se ne zaobilazi. Ali da čujemo i vas, 065-828-1079, kako vi provodite letnje dane, mislim na naravno ovaj drugi deo dana. Pretpostavljam da u prvom delu svi ili radno ili onako pod klimom i negde u zatvorenom dok ne prođu najveće vrućine. Šta je vama činiti? Jeste da je vikend daleko, sada kad pogledate da smo na početku radne nedelje, ali zato kao što smo rekli, već preko sutra počinje lep festival, a i narednih dana zanimljiva dešavanja, pa da vas čujemo gde ste vi.
1: Marketing 011 728 179.
3: Šta kažeš na vikend za tebe i tri drugarice u hotelu Borkovac? Dođi na Cineplex Ladies Night, jer 20. augusta gledamo komediju Spa Weekend u Cineplexu u Beo Shopping Centru. Sačuvaj svoju bioskopsku ulaznicu i možda baš ti osvojiš vikend za pamćenje. Zagrevanje počinje već od 19 časova na centralnom trgu uz blank piće dobrodošlice. A pred samu projekciju idejem pokloni za sve i body shop iznenađenja za najsrećnije. Očekuj smeh, haos i nezaboravne momente. Okupi drugarice i vidimo se 20. avgusta. Ulaznice su u prodaji.
4: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
5: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
6: Ajmo donesi. Bravo konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
7: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
6: Konja.
7: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
6: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
8: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Kažu, trenutno 32 stepena u glavnom gradu, 7 sati i 10 minuta. Narednih dana očekuje nas slično vreme kao i danas. Za sutra su najavljivali prvobitno kišu i grmljavinu. Sad, bilo je priče da će biti i u Beogradu. Prvo, kažu, stiže u Vojvodinu, zatim u druge delove zemlje, pa se sutra spremite da će možda u toku dana u Beogradu biti kiše. Ono što sada vidimo jeste da se to promenilo i kažu sutra ipak sunčano bez padavina, temperatura će ići do 28 stepeni, što je svakako oko 8-9 stepeni niže nego danas, dakle prijatnije i svežije vreme nas očekuje sutradana, onda narednih dana ponovo toplo i u porastu do kraja nedelje, pa će tako u petak biti čak 30.

0: Bang.
1: bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 17. avgusta. Sveža ćureća krila, 1 kg, 299,99. Domaći Pink Paradise, 1 kg, 99,99. Pilos carski sir u komadu, 250 grama, 239,99. Lidl, isplati se.
3: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Patrolne šape, Dino avantura. Oluja baca patrolne šape na ostrvo dinosaura. Sa Rexom kreću u spasilačke misije, kakve nikada ranije nisu imali. Kuce iz patrolnih šapa suočene su sa nizom opasnih velikih spasilačkih misija, jer moraju da zaustave Hamdingera pre nego što sve na ostrvu zauvek nestane. Patrolne šape, Dino avantura. Pogledajte u Cineplex bioskopima.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Downtown, 25 minuta do 8, uživajte u Super FM.
1: Svakog radnog dana slušajte
2: Lenovo Super Matine.
0: Kažem ja, pored mnogo lepih dešavanja, nešto što je i tekako aktualno jeste Zemun Fest i danas smo već podelili jedan paket ulaznica, ali ako ste raspoloženi i vi da od 19. do 23. augusta budete na tim lepim lokacijama Zemuna i da čujete jako dobar muzički program, da pogledate filmske projekcije i predstave koje će biti besplatne za sve, eto prilike da budete tu. 20. august Family Day, odnosno besplatan ulaz kada možete da čujete jedan od najticajnijih rock bendova s ovih prostora, stižu Party Break Kirsi, ali tog dana nastupit će i EKV Tribute Deca iz vode. Međutim, pored toga, od petka do nedelje svakog dana, dakle, očekuje vas bogat muzički program. Ako ste raspoloženi da vidite ko je sve tu, bacite pogled na sajt Zemun Festa, dakle, zemunfest.com, a ako već uveliko znate o čemu se radi, a želite da budete deo ove priče, onda ko prvi pošalje svoje ime i prezime kao e-mail sada na 065-828-179 osvaja paket ulaznica za sva tri dana kada pričamo o koncertima za sebe i za još jednu osobu koju će voditi sa sobom. Dakle, prva osoba koja nam pošalje poruku na 065-828-179 na Viber osvaja paket karata za sebe i još jednu osobu. Sreći!

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj. Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
3: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
2: Konja.
3: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
2: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
4: Sve je super.
0: Lenovo.
4: Super matine.
5: Ko kaže da ponedeljak mora da bude nešto naporan, težak i dosadan, u Super FM samo ovako. Pravo žurka već sada. Give me your love. 10 minuta je do 8, uživajte u super muzici na Super FM-u, to se nastavlja kroz celu noć. Još ako ste sad za volanom u vožnji, nema gužve, uživajte, lepo je večer.

0: Marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Legni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
8: Obezbedi svoje mesto na vreme.
9: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Ohoho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
3: Uređu, jeste. Javi se Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Esperanca, peglu na paru. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 179.
1: Spremite se za novu uzbudljivu avanturu sa patrolnim šapama i dinosaurusima. U nedelju 23. avgusta od 12 do 17 časova povedite mališane na Cineplex porodični dan u bilo kom Cineplex bioskopu. Najmlađe očekuje face painting i osveženje i naravno omiljeni junaci na velikom platnu. Čeka vas dan pun zabave, smeha i filmske avanture za celu porodicu. Detaljne satnice aktivnosti u svakom bioskopu potražite na cineplex.rs.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
3: Od 19. do 23. avgusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest, vrelo leto i najjači line-up. Baby Lasagna, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina, Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima, 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
5: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Sve je super.

0: www.bang.rs.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Sve je super.